0: 去。巴克，
1: 大伯，来，陶先生、陶太太，坐这儿吧。快来，来来来，大伯，我给你介绍一下，这位就是陶先生和陶太太。
2: 史先生好，
3: 给您添麻烦了。
4: 啊，不客气。莹儿，带二位到后方休息。
1: 啊，好，跟我来这边吧。
3: 谢谢，
1: 谢谢。
4: 上这儿来干什么？
0: バカ者！はい。貴様を手元に置いたのが最大の失敗だ。逃がしただけでなく、これほどの損失を被るとは、よく買いも受けできるもんだな。
5: 安倍先生、私の責任です。
0: うわ
6: あ！何をするの？
5: 稽古。なぜ俺を止める？
6: 失敗したらすぐ自殺するのね。帝国軍の恩を。それで返したつもりになっているの？
5: そうだ。俺は大日本帝国に、天皇陛下に申し訳が立たない。だから、命でもって罪を償うんだ。
0: 愚か者！
6: バカね！安倍先生は怒ってらっしゃるけど、切腹しろとは言ってない。あんたに足りないのは、勇気ではなく頭よ。
0: 彼女は正しい。貴様は単純すぎる。切腹するなどバカバカしい。
6: 今はまだ敗北に打ちひしがれてる暇はないわ。少なくとも逃走部が上海にいて、彼の息子が我々の手元にある。計画を立てて行動すればすぐに反撃の機会が来る。

0: 大島恵子です。
1: 東部の関所、
2: 濁明禁者が突破した。子供もだ。不当に向かっている。
0: よし、増援を送る。
1: いや、持ち場を守れ。
2: すでに平田を送った。シナ人は狡猾だからな。防ぐしかない。
0: はい。
3: 人犯我们已经找到。
4: 哎呀，太好了。哎，那就说我们可以走了。
3: 当然，让你们久等了，请吧。
4: 啊，我们先走。走走。
3: 等一下，

0: 你没事吧？
1: 我没事。
0: 撤！
2: 突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！突击！

0: バカ野郎。
1: 卖报卖报，汪精卫投靠日本人了。卖报，哎，谁呢？卖报卖报，汪精卫投靠日本人了。卖报卖报。
2: 汪人民约这件事儿一定跟夺命金山有关，你怎么不继续报道啊？
3: 这问题我也想过，反复斟酌之后，我想咱们今天的头版是应该转载大公报的内容才对，这样可以揭示汪精卫的卖国行径，可以团结更多的人来抗日啊。
2: 你的决定是对的，我支持你。
4: 先生申し訳ありません。私たち
5: 言いたいことは分かっている。謝罪だろう。逃走兵一家を取り逃がしただけでなく、革命金社も撃滅できなかったんだろう。
6: はい。
4: はい。処罰を。
5: 心配するな。日誌新関係調整要項はいずれ公開される。逃走兵は少し先を行っただけだ。
4: つまり密約が公開されても構わないと。
5: 大日本帝国は元より密約を隠すつもりなどない。
6: 先生、私には分かりません。
5: 貴様らは武力に頼りすぎだ。政治の角度から見てごらん。我々は中国の半分を支配できた。なぜか皇軍が本当に無敵だからか。違う、中国人が団結していないからだ。軍閥がしのぎ合い、党派が樹立し、辛亥革命から絶えない内乱が我々に機会を与えたんだよ。
4: なるほど。先生の達観した見方には恐れ入ります。
7: 報告。
5: 入れ。
7: 76号の機軍が面会したいそうです。
5: 安心。何の用だ。
4: 先生、まだ仕事が残っているので失礼いたします。
5: わかった、行きなさい。
4: はい。
8: 现在怎么办？在下认为应该避重就轻，以德报怨。什么意思？
9: 密约的事儿应该冷处理，也就是避而不谈，因为那上面没有您的签名，日本人也不可能主动拿他们出来承认。
8: 那个叛徒怎么办？
9: 咱们新政府刚刚成立，急需用人。我认为汪公您应该就这件事表现出容人之量，您大可以公开发表声明，说崇斌如果迷途知返的话，咱们还是愿意接纳他，并且既往不咎。

0: 報告。亀田君、電報です。
1: 置いといてくれ。
0: はい。
1: 上海。
2: 主编，你要出去
3: 啊？
2: 您交代我要写那篇文章是关于什么内容
3: 啊？关于美国的。
2: 美国？
3: 是的，这个美国太不像话了。美国原本和我们大日本帝国是贸易合作伙伴，可是现在他们居然不承认满洲国和汪主席政府的合法性。还有那个工部局的美国外总丹尼尔，自从到了上海以后，就频繁地和重庆接触，根本不把我们当回事儿。所以啊，我们一定要在报纸上谴责他们。
2: 嗨，我马上就写好了，去交到您那儿审阅。
4: 表哥，
3: 抓紧时间。
2: 是。您慢走啊。
3: 准备来了。
5: 先生、新たな任務ですか？
6: 重臣を知っているかね？
5: 重臣？大日本帝国軍の神話ですよね。彼の銃の餌食になった中国人高官は十数人を下らないという。
6: いいことを教えてやる。彼が上海に来る。
5: 本当ですか？ずっと憧れていたんです。まさか会えるなんて。でも上海に何の用で？
6: 極秘任務の遂行だ。貴様らは全力で協力しろ。
5: はい。

0: 平田君早く。安倍先生が重心が来るって。
1: 何を急ぐ。逃げるわけでもないし。
0: ずっと憧れだったのよ。早く会いたいの。
1: 名ばかりの役立たずじゃないだろうな。軍部はいつでも大げさだからな。
0: すごくかっこいいと思うわよ。冷酷な感じでさ。早く。
2: 你受了这么多年的训练，怎么会让一个什么都不会的人跟踪到家里来呢？你可真行。
3: 薛晨，你说这话什么意思？
2: 你说我什么意思？
4: 哎呀，行了，你们两个，老二和老五闹还不够是吧？你们俩也添乱。
5: 我以为你们是那种女人，所以我才跟来的。
6: 那种女人。

0: 那种女人是哪种女人？
1: 这都不懂？她是把我们当成陪男人睡觉那种女人了。
0: 什么？你把我们夺命金钗当成那种不三不四的女人了？我看你是
2: 什么？你说你们是做
0: 什么？你们我们的，我揍你！
3: 老五，冷静点，
1: 别动不动就动粗，有点脑子。人家不是误会吗？
0: 我看他根本就是没长眼睛。我们五个里面，除了这个骚狐狸像那种女人，还有哪个像那种女人？
1: 你胡说八道什么呢你？
0: 要不怎么说，一说是那种女人，你就知道是哪种女人。
3: 行了，你们两个，红霞小姐。看来这是误会一场。你表哥之前帮过我们很多次，所以我想请他吃顿饭表示感谢。现在这件事情既然已经说清楚了，那你就请回吧。
2: 等一下，你们真的是夺命金钗吗？我仰慕你们很久了。
3: 红霞小姐，你能保证这件事情不透露给任何人吗？那好，因为你是宋先生的表妹，我暂时相信你。不过你千万不能泄露，知道吗？
2: 放心放心，我可以拿我的性命担保，我一定不会泄露出去的。
3: 那好，请回吧。史云，送一下。
4: 走吧。
2: 等一下，那我表哥他……
5: 你不用担心，你表哥不会做汉奸的。
2: 那我就放心了，那我先走了。
3: 都给我听好了，宋先生虽然抗日，但他很有可能是共产党。以后没有什么事儿，少和他接触。
6: ご苦労だったな、亀田君。
7: はい。報告。
6: 私の助手たちだ。入れ。
7: 機関長。
6: 紹介しよう。こちらがかの有名な重臣、我々日本帝国軍の誇り、亀田君だ。
8: 亀田君。
7: 重臣？
9: 平田君。あまり歓迎されてないのかな。
10: 憲兵隊は足りてる。貴様を連れてくるなんて、陸軍も大げさすぎるんじゃないか。
9: 俺にとって呼び方なんてどうでもいいけどね。安倍機関長、よろしければこれで失礼します。明日には疎開に入ります。
6: よろしい。76号に静かな住居を用意させといた。
9: ありがとうございます。
10: 待て、
9: 平田君、何か用かな。
10: 今回の任務は重要だ。虚名ばかりの輩に任せるわけにはいかない。
9: どうやらあまり信頼されてないようだね。
10: そうだ、腕比べをしようじゃないか。俺に勝てなかったらすぐにでも陸軍部に帰ってもらう。
9: 倍機関の傍聴員は皇軍の精鋭の精鋭だと聞いた。信じていなかったけど、君の勇気は本物みたいだね。
10: バカ野郎、勇気だけを比べようってんじゃないんだ。
9: 貴様、勇気以外何がある。
10: 俺の射撃が貴様に劣るはずがない。
9: いいだろう、試してみよう。
10: よし。

0: 悪くないね。この打ち方は動かない相手にとっては致命的になるだろうな。
1: なんだと？
0: 戦場では動かない標的などいない。突っ立って撃たれるのを待ってた奴がいるか。
1: 言うだけなら誰でもできる。亀田君、どうぞ。
0: お前、新しい的を持って立っていろ。合図したら的をかけてまず右に走るんだ。この後は左に走れ。分かったな。
2: はい。

0: 戻ってこい。
1: どうも。
0: なかなかいい銃だ。
2: 安倍先生の言う通り、上には上がいるってことよ。これで分かったでしょ。
3: 马车，去金斯菲尔路。
4: 主任，有位龟田先生找您。
3: 让他进来吧。
4: 是。

0: 休，快点等休。
1: 무슨상황이야
2: 아무도없습니다
1: 더워
3: 빨리빨리빨리빨리빨리
1: 야이씨발누가니들보고오라그랬어빨리들어가격해

0: Frank。
1: 既然这样，我就跟他说你没时间好了。
0: 等等，让他一小时以后进来。
1: 不好意思，老师先生现在很忙，他请您一个小时以后再进去。
2: 那我能在这下面等等吗？
1: 可以，您请随便。
3: 恵子と一緒に普段着で散歩できるなんて悪くないな。
4: 任務中だってことを忘れないでよ。
3: 忘れるわけないだろ。だけどこの任務はまだよくわからないな。
4: 何か問題でも？
3: あの亀田ってやつ、傲慢だから。一人でやろうとするはずだ。わざと俺たちを避けているかもしれない。安倍先生は手伝えって言ったって、どう手伝えばいいって言うんだよ。
4: 先生が言ってたでしょ、後援党に相談しろって。
3: 後援党、やつのせいで亀田と連絡が途絶えたんだ。だから品人は頼れないっていつも言ってるんだ。
4: 亀田君も後援党も気に入らないみたいね。
3: こいつら一人は傲慢、一人は大バカ者ときた。どうした？
4: あんたは？
3: 俺がどうした？
4: 私の記憶では切腹しようとしてたのは誰かしら？
5: 军统也不知道这个人的资料，身高、胖瘦、肤色，我们全部一无所知。也就是说，街上每一个人都有可能是他。
6: 我出去一下。
7: 你干什么去？
6: 我去找宋先生。
7: 你不是说线索已经断了吗？
6: 但是我相信宋先生一定有办法再找回来。
7: 好吧，多一个人，多想一点办法也好。你去吧。
8: 是。可以晚一点回来啊。
7: 老四现在出去了，我们也都别闲着，大家都出去碰碰运气吧。
8: 行。
1: 好。